0: 姉がでございます。これからもよろしくお願いします。
1: 龍さん。
0: はい。
1: 聞く話に陳陽図家で事件が起きたと知ってるか。
0: 彼の父親と妹は殺されました。うちの方も焼きました。
1: これは遊撃隊の仕業だ。君はどう思う？
0: 遊撃隊がやったのではと。
1: 陳家はやたらと人が多い。遊撃隊に間違いない。
0: 私が見たところ遊撃隊員がやったのではない。大将の仕事ではないかと。
1: なぜだ？
0: 学校のやったのでしょう。
1: いた？何のいた？
0: 実はこのことはみんなが知ってます。この陳のうちと庄稼英子の人間はその学校のために110年、宝軍は庄稼英子から戻りました。確か陳太の戦利品ではないかと。
1: ああ。
0: 陳太将が自分の権力を利用しました。偽の情報を言ったとあちらであることを隠しましょう。
1: 貴様は俺が間違ってると。
2: ダメだ。大輝の言う通りです。私が間違ってしました。庄稼英子には八郎であることを隠して、いえ間違います。大輝の言う通りです。その通りです。
3: 報告太君、侦缉队长陈耀祖求见。
0: 捜査大将の陳大将が来ました。
1: はい。
0: はい。

0: 去。
1: サエルは話があると。
2: 老乡们，老乡们别害怕啊，皇军不会难为大伙的。现在请小岛众佐阁下给大家训话啊。
1: 村民の皆さん、セックス村は見本となる村だ。
2: 太君说了，石窑村是大大的模范村。
1: 私は小島と素人だ。ありがとう。
2: 小岛太君说了，谢谢大伙。
1: 帝国の進化は皆さんのような村がもっと必要なのだ。
2: 太君说，帝国的大业需要很多很多咱们这样的模范村。

0: 食料、医療等の物資は今月24日に人身駅に着く予定です。直ちに停止で受け取るように。
1: よし、この件は君に任せたぞ。
0: はい。
2: おい、大丈夫だ、大丈夫だ、さよなら、なら。
1: おい、張さん。
2: 大丈夫。
1: 張さん、
2: はい、
1: 経済の繁栄は帝国が進化するための重要な鍵となるのだ。リュウリンチンがその見本となるのだ。分かったか。
3: 太君说了，繁荣经济是帝国建立东亚新秩序的重要组成部分，柳林镇必须变成模范镇，你的明白？
2: 明白，明白。太君，我正要向你汇报呢。镇上又新开了两家绸布店，一家药材铺，还有一处客栈。
1: 那，よし。
2: 太君有请，太君有请。

0: あいたそうです。料理中を買いました。彼はそこへ食事に来てほしいそうです。
1: ああ。長さん、劉さん、今すぐに行こう。
2: はい。
3: 一心一心。

0: もしもし、妹？はい、わかりました。大佐、石高美は石高子の妹だというようです。
1: 渡辺、すぐに石田芳美に電話してくれ。今晩桜井会館に来るようにな。
0: はい。
2: はい。
3: どうしたの？出かけるの？
2: そうよ。
3: 約束したじゃない。一緒に家で食事するって。お寿司まで握ってあげたんだよ。
2: 南野から突然電話が入って、桜会館で食事しようって。家で待ってて。すぐ戻ってくるから、帰ったら一緒に食べよう。
3: 仕方ないわ。早めに戻ってね。待ってるから。

0: 石田よし子は石田少佐のお姉さんだね。
1: どうしてそれを。
0: 難しくはない。ずっと疑問に思っていた。以前君とは面識もなかったし、恨みを買ったこともない。しかし君が安泰に来てからずっと私と対立し、しかも上下関係すら無視し下克上を企てた。だから友人に頼んで司令部で君の資料を調べてもらい、君の素性を知ったんだ。
1: そうよ、私は石田よし子の妹よ。18年前、あなたは自分の前途のために妊娠している姉を見捨てた。そして軍艦の娘と結婚した。姉に一体どれだけの苦しみを与えたのか分かっているのか。
0: 君の言う通りだ。この私の一生で自分が許せないことだ。しかし軍艦になり出世できる将来と、田舎に帰って稲作しかできない日々を比べたら、私は若くて享楽にふけりたかった。私は私は純粋で善良なよし子を見捨ててしまった。よし子に申し訳ない。よしみ君、この私のお詫びを受け止めてくれ。よし子に申し訳ない。一生この罪を背負う。許してくれ。

0: お詫び。もうすぐ20年も経つのよ。今になってお詫びですって。何の意味もないわ。言えば、目的は何？
1: 目的なんかない。私はただ吉見君に退却を重んじて恨みを捨ててほしい。協力し合おう。帝国偉業は成功に迫っているんだ。共にこの偉業を成功させたいと思っているんだ。
0: ご安心ください。帝国への忠誠心に個人的な恨みを混ぜることはないわ。
1: ありがとう。これからは君には少佐として24時間体制で安泰病院を守護してもらいたい。なぜなら秘密計画の主な部分はもうカウントダウンに入っている。
0: それは分かってます。すぐ準備に行きます。
1: 待ってくれ。

0: あれは石田芳美くんの遺骨だ。君に日本まで連れ帰ってもらいたい。
1: 大日本帝国が勝利を迎える日、この手で連れて帰ります。
0: いや、君をすでにハルピン総部に移動した。2ヶ月

0: 後、日本から軍艦が来る。君を迎えに来るんだ。
1: いえ、受け入れられません。遺骨は陸軍に先に送ってもらいます。私はここに残って。
0: これは石田芳美君の遺言だ。軍人として服従しなくてはならん。

0: ってくれてありがとう。
1: いや、ちょうど駅に用事があるから一緒に行こう。先に乗りなさい。
0: はい。ここまででもう大丈夫ですから。
1: 純子、日本に戻ったら君には東京大学に行ってほしい。学問を続けなさい。これは君のためになるかわからないが、持っていきなさい。
0: 結構です。他人のものをもらうのはちょっと。
1: 私は他人ではないんだ。君の先輩として。先輩は後輩の面倒を見なければ。持っていけ。
0: 結構です。ありがとう。荷物をください。

0: 是我以南野秀正的名义约你来的。不，你就说吧，你找我到底是什么事儿？
1: 陆英豪是你的七弟吧？又是冲着英豪的。没错，他是我七弟，但是我们势同水火，已经好久没见了。那你知道他现在人在哪儿吗？在哪儿？
0: 安泰城这么大，藏个人，我哪知道他在哪儿？能看出来，你是一个有责任心的人。不过，你最好为你的妻子考虑一下。我真不知道他在哪儿。
2: 我只知道他跟一个叫童小凤的在一起，别的我就真不知道了。要是我知道你们还有联系，我饶不了你。全谷，なぜ帰っていない？
3: 白金山、你怎么在这儿？你跟他说什么了？哎，
2: 大佐，您千万别误会。走。大佐閣下、彼を傷つけないで、まだ彼が必要なんです。君は帰らせたはずだ。
3: なぜ戻ってきた？義見の敵を討ちたいんです。バカ者、復讐のために自分の将来を捨てるのか？将来なんかどうでもいいです。陸英豪を殺しさえできれば何でもするつもりです。君の頑固が自分を破滅させるぞ。将来を捨てるためのものでしょう。一つの将来を捨てて別の将来を歩む。 大佐もそうなさったんでしょう。どういう意味だ。間違いとでも、大佐は自分の将来のために私の母石田よし子を犠牲にして今の富や地位を手に入れたんでしょう。なぜ知っているんだ。あなたの異常な行為から察したんです。
2: その通りだ。君は賢い。その点は母に似ているな。当時は戦争中で、私は全く君の母の妊娠を知らなかった。これは君のおばさんが死ぬ前に話してくれたんだ。

0: まだ子供の時、よしみおばさんが教えてくれた。お父さんは自分の将来のためにお母さんを見捨てて将軍の娘と結婚したと。
1: 純子、すまなかった。当時私は権力と利益に惑わされのぼせてしまった。私は最愛の伴侶を見捨てたんだ。君にも君の母さんにも申し訳ない。
0: そんなの必要ないわ。娘だと認めてくれるならここにいさせて、よしみの果たせなかった任務を果たして、そしてルウィンハを殺すの。

0: 報告、関連が見つかりませんでした。報告します。関連のすね当てが見つかりました。
1: 这是抗联连绑腿都跑丢了，接下来往哪追呀？

0: 大佐、京都からの電報だ。
1: よかった。天皇陛下がようやく秘密計画を認めてくださった。もう隠れる必要がなくなった。見ておけ、間もなく大日本帝国の新たな未来が到来する。
0: 大日本帝王の日、ついに来ました。
1: すぐに病院へ行こう。純子も呼べ。
0: はい。

鈴木純子、先ほど東京軍部から電報が入り、秘密武器の大東亜戦争での使用が議会で可決された。だから短時間以内に大量の武器を組み立てねばならん。

0: どうだ、これが我々の実験室だ。ここの護衛は君に任せる。秘密計画を順調に進めるために何人くらい必要かね。
1: 渡辺君には病院の周囲を守ってほしいんです。中の防衛はだいたい20人くらい必要です。
0: よし、渡辺君、鈴木君に協力して病院の人間と物を守るんだ。特に銀行から輸送してきた物資は2つの部隊に守らせろ。
2: はい。这些物资和我们在银行门口看到的是一样的，这说明啊，他们已经悄悄把这笔物资运到这儿来了。
3: 可我们盯了一天了，也没见着小鬼子什么时候运过来的呀。
2: 小鬼子做事一直神出鬼没，你看不出来的。你看他们办得那么小心，估计是什么危险物品。
3: 那咱们赶紧赶回连队吧。
2: 走。

0: 渡辺、ここの守備を固めろ。特にここから病院までの護衛通路だ。安全を確保しよう。
1: ご安心ください。周りの500メートルを監視中です。怪しい者が行ったらすぐ銃殺。
0: もっか、帝国は窮地に追われ、我々にとって大変な時期だ。松本からルインハの情報はあるか？
1: まだ情報はありません。
0: ルインハを解決しないと大きな足かせになるだろう。

0: もしもし。
1: 箱です。箱です。こちら、連邦軍チーム、攻撃を受けました。助けて、助けて。
0: 撮影ろ。奴らは、南北朝、大須賀、援軍は、すぐにそこ。大佐、南北朝は攻撃されて。
2: 南方向だと。光蓮はいつも闇討ちだったはずだが、なぜ今回に限って正面なんだ。何を企んでいるんだ。
0: 目的は何でも光蓮全滅の絶好のチャンスです。
2: 南方向近くに動かせる部隊はあるかね。
0: 近くに川巡り部隊があります。隊長は佐藤です。
2: 佐藤に伝えろ。川巡り部隊を南方向支援に向かせる。光蓮を止めさせるんだ。松本にももう一度南方向に行けと電報を打つんだ。
0: はい。
3: 哎呀妈，这人还真不是好好打当家的。

0: すぐ大佐に通報しろ。
1: はい。
2: もしもし。わかった。大佐、佐渡木戦士、高連味方。
3: 高連はバルジェが働く。今回リスクを犯せたのは準備があったからに違いない。2日前に外人さんがルイン派の姉宛ての手紙をよこした。姉に町を離れ田舎に帰れと書いてあった。その時は気にもしなかった。今は高連が大きな動きをする方が心配だ。絶対に奴らを町に入れるんじゃない。何としてもだ。
4: そうだ、高連の手段は舐めてはいけません。
3: ここ数日の城内の護衛を強めろ。特に銀行への物資の安全は確保しろ。絶対に秘密計画を成功させるんだ。
4: はい。
5: 大当家的，看，这就是咱们抗联自制的大炮。
1: 大当家的，这哪叫炮，大油桶吗？
6: 胖子兄弟啊，
5: 啊，
6: 你这是耍我呢？这也叫炮？我同老虎打了这些年仗了，我还是头一次看到这也叫炮。这能打人吗？这个
5: 能打人吗？头老大，你就瞧好吧。同志们，点火！

0: 这玩意儿过瘾啊。
1: 快去给南野送信，就说陆英豪带着抗联来打我们来了。
2: 哥，没看见陆英豪啊？
1: 看见陆英豪你还有没有活吗？快去。
3: 大佐，水道からの電報、光連が切った。陆英豪も出た。
4: 光連が風洞山を攻撃だと。トンラオフが風洞山に未練があるのは理解できるが、しかし光連が手を貸す必要はないはずだ。
3: 南福地さん、川めぐり分隊は私まで発見され、死傷は多く、船も後方不明。
4: 私は なるほどな。ルインハオは少人数を連れて

0: 南方向で我々を足止めする一方、高連は大部隊を率いて私場を奪取する。我らを足止めしたら私場で合流した後、一緒に封筒山川まで渡る気なんだ。
1: 川の偽りを作り村で行動し、我々は遊びました。
0: すぐに松本中隊を動かし、封筒山に行って高連を殲滅せよ。
2: はい。
0: それから前回ルイン派を逃したのも松本だ。今回も失敗したら奴に切腹させ天皇に謝罪させろ。
2: はい。
3: 别炸了，别炸了！
4: 咋的了，大当家的？
3: 你小子是炸人呢，还是炸我的房子啊？
4: 我
3: 这虎头山是我大半辈子基业，就你这个炸法啊！我这虎头山就算是抢回来了，最后不都成废墟了吗？
4: 你
3: 都别炸了！
5: 可不是咋的？
6: 大当家的，大当家的，我们的袭击奏效了，鬼子朝山上赶来了。
3: 潘子兄弟，鬼子人多，枪好。咱们不能跟他们这么打，这回你得听我的，咱们带着小鬼子逛林子，让他尝尝咱们的土雷子。
4: 行，
3: 来跟我们逛林子去。
4: 同志们走。
7: 兄弟们走。